E tā pena ma sa auni mo se asio sio ma alosi tele, sa wai ma lea fā ma alosi e muli muli mai o na tua. Ia tatalo fo mo sina tunuu o hai o ma New Jersey. Ia ole pese nei, tātou te tō mana tunatua i pea mō nai nei tangata ma tatalo ane mō lātou.